Sagama pagama pani mabani sa sagama pagama pani mabani sa pani sa.